0: سو خوبصورت گانوں میں جی ہاں آشا جی کی آواز کے لیے اتنا بتائیں گے کہ ابھی ابھی ہم سے نیلم وہ جدا ہو چکی ہے, لیکن ان کی آواز ہمیشہ کی طرح دل پر راج کرتی رہے گی.
1: یس ایبسولیٹلی, چاہے وہ کہیں پر بھی جائیں. کہتے ہیں نا کلا کبھی نہیں مرتی, کلاکار کبھی نہیں مرتا. ویل بون انیویسیا دو موہیاج امسیا سوادی کا کہونتا جو جی دیٹ از فرام فاہیزا. بون جونے, بون جونے ٹو یو ایز ویل فاہیزا. دس ون سیز گڈ مارننگ, گڈ مارننگ نیلم جی اینڈ جمال جی. مادھوی ہیئر, ہاؤ آر یو؟ مو بھی ہیں کا مغاد او کی مانیہ کو ہے لاوی بیل سامیم کی بزیلا. ویل دس ون سیز نیکسٹ ویک اینڈ اینڈ ایکسپشنلی ٹو اینڈ اٹ with the Manchester United win is the best part. So sad for Uncle Simo. Well, that is Anand Itu from Mohosh. Aaj to Simo ka bura haal hone wala hai. Brandon bol rahi tumhe Jamal, because Brandon is going to eat life of Tosimo. Not just Brandon, pura Mauritius jo hai aaj Tosimo ke piche padne wala hai.
0: Unka to Liverpool to bura haal ho gaya kal raat hi.
1: Kal Liverpool ka loser pool ho gaya.
0: Yeah. Exactly. So, 5:47 کا سمے ہو چکا ہے, موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے, اور موسم کو انجوائے کرتے جائیے لاجواب کچھ ایکسٹریملی رومانٹک گانوں کے ساتھ.